Misusu emashuma mama bedi mizu mihlanu ntswa kipilu ho raya le shumele nan le mizu me. Le raton popo ki le bile hle DJ my DJ. Dile tsa pepana boraro ba tsona.